0: Hvor vet vi hvor langt unna de er?
1: Ja, jeg har jo bare hatt på melding, så jeg har ikke ringt med dem. Helt konkret hvor de er.
0: Nei, men vet du hva? Jeg foreslår at vi venter til klokka halv, og så fortsetter vi enda på de orienteringene.
1: Ja.
0: Når de kommer. Hvis vi, kan du få undersøkt om de kan komme da?
1: De på vei, sånn
0: jeg. Ja, de på vei, ja. Men ja. Da foreslår jeg at da venter vi, da åpner vi ikke en ny sak, og så venter vi på de orienter, de til stede, så starter vi møtet igjen da. Det blir cirka halv, jeg tipper.

0: Dobra? Lot?
1: Teraz mamy tam tych monstresa tam gdzieś są, nie?
0: No mi
2: se det bedre der.
0: Ja. Der kommer.
1: Så.
2: Mm. Vær så god.
0: Tusen takk. Tente briller også, kanskje jeg ser det.

0: Vicky Margit gjør comeback I TIN. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Ja, det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos NIA. Det jo ikke lenge til heller. Det 1. juli jeg starter. Så jeg gleder meg stort til å returnere til TIN.
0: Ja. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg trer inn igjen. Det jo opprettet en helt ny stilling som

0: Ja, takk ordføreren. Jeg ser at jeg får ikke opp på skjermen.
1: Nei, du har surret litt den der.

har. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.